kaitkan integriti sistem kemasukan pelajar serta kredibiliti institusi pendidikan tinggi negara. Sebaliknya, proses kemasukan pelajar ke universiti awam tertakluk pada syarat akademik, merit, kapasiti program, keperluan akreditasi serta kelulusan pihak berkuasa universiti yang berkaitan. DDN Berhad catat hasil tertinggi dengan merekodkan RM768.1 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025, meningkat 19% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu turut menyaksikan keuntungan sebelum cukai melonjak kepada RM42.4 juta ringgit berbanding RM10.3 juta ringgit tahun 2024. Fungsinya Datuk Seri Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalil berkata, bahagian peladangan kekal menjadi penyumbang terbesar dengan peningkatan 37%. DDM turut meluluskan pembayaran dividen keseluruhan 0.69 sen sesaham bagi tahun kewangan 2025. Pembayaran dividen kedua tertinggi dalam tempoh sedekad. Seorang lelaki yang juga abang kandung pada seorang remaja berumur 16 tahun ditahan di Kuala Terengganu kerana didakwa merogol dan melakukan aman seksual ke atas adiknya. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Mohamad Noor dalam satu kenyataan berkata, tangkapan dibuat susulan aduan mangsa membabitkan perbuatan aman seksual terhadapnya. Mangsa turut mendakwa dirogol abangnya sejak berusia 10 tahun. Suspek yang berusia 24 tahun itu akan direman di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu pagi ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesiasaan. Sehingga kini 14 kertas kesiasatan membabitkan kes seksual dibuka sepanjang bulan ini. Sekian buletin disediakan Nurazil Ahmad Sani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

di Terengganu FM. Mesra Ceria. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Rahsia dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Selasa 23 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari pelbagai arah dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat MET Negeri Terengganu.

Budi Madani Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia mampu tampung kesan gangguan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Pelaksanaan program Budi Madani di Seoul dijangka menjimatkan perbelanjaan kerajaan hingga RM2 bilion setahun sekaligus mengurangkan ketirisan subsidi bahan api. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan langkah itu bertujuan menyelaraskan mekanisme subsidi diesel di seluruh negara menerusi sistem yang seragam dan mudah dilaksanakan. Malaysia masih mampu menampung kesan gangguan perdagangan di Selat Hormuz. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, ia hasil langkah penyesuaian rantaian bekalan, penyerapan kos oleh firma serta langkah dasar kerajaan yang membantu mengehadkan pemindahan kos kepada harga domestik. Tambah beliau, kerajaan komited melindungi rakyat, memastikan bekalan asas kekal stabil, membantu industri terus beroperasi dan mengukuhkan daya tahan ekonomi negara. Pejabat baharu Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Andrew Lok berkata, inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai.
1: Tempat ini dipilih yang pertamanya dia sangat strategik, ada tempat parkir yang banyak dan boleh diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, Terminal Bersepadu Selatan ini bukan saja sebagai satu hub pengangkutan awam tetapi dia juga merupakan satu tempat di mana ada ruang komersial, ada tempat makanan dan sebagainya.
0: Anthony Look. Pendekatan dua lapis diterapkan bagi mendakwa pihak yang menyalahgunakan kandungan kecerdasan buatan AI melalui penggunaan undang-undang sedia ada serta penggubalan rang undang-undang RUU Tawi Urus AI. Menurut Menteri Digital Gebing Singh Dio, langkah itu bagi memastikan risiko teknologi berkeupayaan tinggi seperti palsu tulen atau deepfake, kandungan sintetik dan manipulasi identiti dapat dikawal lebih awal.
2: Strategi berlapis ini memastikan tindakan undang-undang sedia ada dan RUU Tawi Urus AI saling melengkapi dalam mengimbang inovasi dan kawalan risiko sistem. Langkah proaktif ini amat penting bagi memacu pemanfaatan AI secara bertanggungjawab tanpa mengompromi keselamatan awam, kepentingan negara serta perlindungan menyeluruh terhadap hak mangsa maruah individu dan juga kanak-kanak.
0: Gobing Singh Dio. Lebih 3,000 pelatih selesai menjalani program latihan khidmat negara PLKN 3.0 setakat pertengahan tahun ini. Daripada jumlah itu, seramai 1,102 orang telah menjalani latihan berkenaan sepanjang tahun lalu.
3: Dan kita menjangkakan sehingga penghujung tahun ini kita boleh melatih sehingga 4,200 anggota pelatih di 3 kem latihan. Dan kalau untuk makluman, kita dalam progres untuk melengkapkan sehingga 9 lagi kem latihan buat masa ini, dan kita jangka menjelang tahun hadapan kita boleh melatih sehingga 9,200 anggota di PLKN.
0: Adli Zahari. Pengurusan Haji Malaysia terus diiktiraf dunia menerusi penerimaan Labaitum Diamond Award sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan ekosistem haji secara menyeluruh, moden dan berkesan sehingga menjadi penanda aras kepada negara lain. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan pengiktirafan berkenaan bukan sahaja mencerminkan kecekapan Lembaga Tabung Haji TH, malah hasil kerjasama erat pelbagai agensi kerajaan, penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI serta komitmen petugas dan jemaah haji Malaysia. Cadangan penambahan bantuan kewangan haji kepada bakal jemaah B40 musim depan akan diperhalusi sekiranya kos menunaikan ibadah haji itu terus meningkat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, tabung haji menyediakan bantuan kewangan secara bersasar kepada golongan B40 pada musim lalu walaupun kos haji meningkat.
4: Bantuan kewangan haji ini dibiaya daripada keuntungan pelaburan tabung haji yang dijana daripada simpanan para pendeposit. Sebagai itu, pemberian bantuan kewangan haji perlu dibuat secara bersasar dan berhemah dengan mengambil kira keperluan bakal haji serta kepentingan para pendeposit tabung haji secara keseluruhannya. Namun insyaAllah, tabung haji akan memperhalusi cadangan untuk menambah bantuan kepada golongan B40 ini bagi musim haji yang akan datang.
0: Marhamah Rosli. Pasukan Gerakan Am PGA menumpaskan kegiatan penyeludupan migran dengan penahanan 10 individu, termasuk seorang pemandu warga Thailand dalam operasi di Pengalan Kubur Tumpat. Menurut Komander Brigade Tenggara PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, turut dirampas sebuah kereta, 22 telefon bimbit pelbagai jenis dan sebuah komputer riba. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan lebih RM77,000. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai memiliki 1,070 biji pil yaba bernilai lebih RM10,000 dalam pemeriksaan jalan raya di Jalan Kampung Paloh Bukit Panau Tanah Merah semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Superintendent Muhammad Haki Hasbullah, hasil pemeriksaan mendapati 1,058 biji pil yaba berwarna merah dan 12 biji pil berwarna hijau. Berat keseluruhan dianggarkan 107 gram. Selain dadah dan air ketum, polis turut merampas sebuah kereta yang digunakan suspek.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mara kepusingan kalah mati selepas menempaskan Iraq 3-0 dalam saingan kumpulan I di Stadium Philadelphia. Dua daripada gol Lee Blue dijaringkan oleh penyerang berbisa Kylian Mbappe masing-masing pada minit ke-14 dan 54. Manakala gol ketiga juara dunia dua kali itu diperoleh menerusi Ousmane Dembele pada minit ke-66. Terdahulu, perlawanan antara kedua pasukan terpaksa ditangguhkan lebih 2 jam akibat ribut kuat. Terdahulu, Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0. Bintang berusia 38 tahun itu membuka jaringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan sebelum melengkapkan kemenangan La Albi Celeste pada masa kecederaan menerusi 2 gol. Ini menjadikan jumlah jaringan terkumpul Messi dalam kejaran itu sebanyak 18 gol, mengatasi rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Perlawanan berkenaan turut mencatat satu lagi rekod, menyaksikan Messi membuat penampilan ke-28 di pentas Piala Dunia terbanyak dalam sejarah, selain menjadi pemain pertama beraksi dalam 6 edisi kejohanan. Ketika ini berlangsung perlawanan antara Norway dengan Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Norway mendahului 1-0. Pada 11 pagi nanti, Jordan dan Algeria pula akan bertemu dalam kumpulan J di Stadium San Francisco.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan dua lagi tangkapan berhubung dakwaan komplot untuk menyerang White House. Komplot didakwa dirancang ketika kediaman rasmi Presiden Donald Trump itu menjadi tuan rumah acara seni bela diri campuran MMA. Kedua suspek yang ditahan di Washington dan Missouri berdepan pertuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. 16 Jun lalu, jabatan berkenaan mengumumkan pertuduhan terhadap 5 lelaki atas dakwaan merancang untuk menerbangkan drone yang dipasang bahan letupan semasa acara berkenaan. Liga Arab mengesahkan pelantikan diplomat veteran Mesir Nabil Fahmy sebagai setiausaha agung yang baharu. Pelantikan itu diputuskan dalam mesyuarat menteri-menteri luar blok itu di Amman, Jordan. Tempoh perkhidmatan Fahmy selama 5 tahun akan bermula awal bulan depan. Beliau bakal menggantikan Ahmed Abdul Ghaid yang memegang jawatan tersebut selama 2 penggal berturut-turut. Bekas menteri luar Mesir itu dicalonkan sebulat suara pada Mac lalu. Speaker Parlimen Iran yang juga ketua perunding negara itu, Muhammad Baqir Qalibaf, tiba di Oman bersama diplomat kanan Abbas Araghchi bagi mengadakan rundingan mengenai pengaturan baharu berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Menurut pihak rasmi Iran, IRIB, ketibaan Qalibaf disambut Menteri Luar Oman Badar Al-Busaidi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Madini Diesel, penjimatan RM2 bilion setahun. Selat Hormuz, Malaysia.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Baik, kita nak sambung kembali untuk rancangan tajaan 15 minit bersama-sama dengan Encik Saiful. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua yang mana bercadang untuk mencari tilam kan, mungkin untuk letakkan di bilik anak, bilik tetamu ataupun juga untuk kegunaan sendiri, boleh terus dapatkan untuk tilam Anissa ni. Sebabnya tilam Anissa ni kita datangkan kepada anda dengan stok yang terhad. Jadi bila habis, habis. Jadi yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang untuk buat tempahan. Anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, seterusnya pula, mungkin ada dalam kalangan anda yang ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti lebih premium, anda boleh dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Okey, yang mana tilam manja ni adalah tilam jenis compress form, iaitu form yang telah melalui proses pemadatan. Dan juga lagi untuk tilam manja ini, ianya boleh menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Dan juga lagi, tilam manja ini kita reka khas di mana ia mampu untuk berikan sokongan penuh dan juga keselesaan pada bahagian belakang dan pinggang anda. Jadi yang mana kan selalu bangun pagi rasa lengur-lengur, rasa tak selesa dekat bahagian belakang, boleh untuk cuba untuk anda dapatkan tilam manja organik. Dan juga lagi untuk tilam manja, kita datangkan kepada anda dengan fabrik daripada tenunan benang halus, yang mana fabrik ini tak mudah panas ataupun juga yang mana fabrik ini tanpa cetakan warna kimia. Ya, jadi kepada anda yang mana nak mencari tilam yang sesuai digunakan untuk semua lapisan umur, bermula daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas, boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik. Selain itu, kita datangkan kepada anda untuk tilam manja ni dengan ciri zero motion transfer, ya, yang mana bahasa mudahnya adalah sebarang pergerakan yang anda lakukan tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Ya, jadi kepada anda yang mana bercadang untuk mendapatkan tilam, untuk dapatkan lebih lagi sokongan

0: keselesaan kan nak tukar tilam yang lama, mungkin tilam lama anda tu dah uzur, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun, dah lama dah gunakan, tak pernah lagi tukar tilam tu, mungkin nak cari tilam untuk bilik utama, anda boleh dapatkan tilam manja organ ini sekarang, yang mana untuk hari ini special untuk anda, kita nak tawarkan kepada anda untuk tilam manja organik. Kita ada untuk saiz queen, saiz kelamin yang berketebalan 8 inci tebal. Yang mana untuk tebal 8 inci ini, harga pasarannya ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, yang mana anda sedang mendengarkan kita, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda, tak kisah apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan sebanyak RM300. Jadi daripada harga asal tadi RM1,700, tolak tilam lama, harganya jadi kepada RM1,400. Dan juga lagi untuk hari ini, special untuk anda lagi, saya nak buka hari ini kepada anda untuk 7 orang pemanggil yang terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita sekarang buat tempahan untuk tilam manja pada hari ini, saya nak bagi lagi kepada anda potongan sebanyak RM400. Jadi daripada harga tadi RM1,400, tolak RM400, harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,000 sahaja. Ya, daripada harga asal tadi RM1,700, tolak tilam lama RM300, tinggal RM1,400. Daripada RM1,400 untuk 7 orang pemanggil terawal, kita bagi lagi voucher tambahan potongan RM400, yang mana anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi kepada anda, abang kakak yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya ulang sekali lagi promos kita kan, yang mana mungkin ada yang terlepas di awal tadi, yang mana anda nak mencari tilam yang mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan, tapi nak cari tilam dengan harga bajet, harga ekonomi, anda boleh dapatkan untuk tilam Anissa ini. Yang mana untuk tilam Anissa, kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal, daripada harga pasaran, harga asalnya RM999, anda boleh tolak tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, kita akan bagi potongan RM300, yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah RM699 sahaja. Ya, itu untuk tilam Anissa. Dan juga lagi, yang mana ada bajet lebih sedikit lagi, nak mendapatkan tilam yang lebih premium, yang boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih lama, lebih panjang, anda boleh dapatkan untuk tilam manja organik, tilam premium kita, yang mana untuk tilam manja saiz queen juga, tebal 8 inci, daripada harga asal tadi RM1,700, anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan RM300, dari tinggal RM1,400. Dan juga lagi untuk 7 orang pemanggil terawal yang call ataupun WhatsApp kita sekarang buat tempahan pada hari ini, kita nak bagi lagi anda voucher tambahan RM400 potongan, yang mana anda hanya perlu bayar tilam manja ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Jadi yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Terengganu FM dan juga DJ Dija. Ada masa dan ketika, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama, dan terima kasih kembali untuk Encik Saiful dari Organic Mattress untuk rancangan tajaan di Terengganu FM. Okey, dah pun 11.16 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: lagu seleksi 90-an.
1: Ya, lagu seleksi 90-an itu Safura Rinduku Semakin Kuat, lagu terakhir lah untuk pilihan rakan-rakan kita. Amzam Draman dari Besut juga dikata Safura juga favorite lagu Amba juga. Selamat terus berkonti Dija. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk panduan bersama-sama saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026. Daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus masuk pada pukul 1.12 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.14 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.14 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.12 minit tengah hari. Dan seperti biasa kami bawakan pendengaran anda untuk utama satu tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan terus setia bersama-sama Terengganu FM. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: semua. Saya Khairul Izzuan bin Ramli daripada Kulai Johor, dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Beres.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Kak Cik buat agak kita hari tu, letak suku, lepas tu nak cupu lah. Tak suku, dia tiga suku lah. Sungguh. Cik otor ni, wah.
3: Abang Cik pula tukar belakang, betul balik juga.
2: Dia duduk dalam aku.

0: tengah.
1: Itu hak bully sama budak. Hak bully cikgu.
2: Dia hormat langsung lah budak ni dia.
0: Cikgu dah ada kena bully juga cikgu.
1: Ada baru ni. Ada.
2: Dia dah kena. Susahnya jadi cikgu.
1: Cikgu dia kata sayang aku lah. Tapi viral lah baru ni. Dia nak kat rambut budak tu sebab budak tu dia color rambut.
2: Oh,
1: dah lah panjang kala pulau.
0: Jadi buat sakit.
2: Sekolah tu tempat mendidik kalau lah. Dok di sekolah kat mana lagi?
1: Dia kat boleh viral tu dia tumbuk cikgu tapi dok tumbuk cuma bahasa dia kasar kesak, bahasa kesak dia.
2: Bahasa kesak pun dah boleh cikgu punya mak.
0: Dia baru bekat ilmu.
1: Itu kita dok cakap pasal buli sama si kawan-kawan akan sebaya buli. Ni buli cikgu ni kata kan.
2: Tapi ke buli cikgu kan banyak dah main nak kita dengar kan.
0: Banyak tau.
2: Dia cikgu tak ada cikgu kalau balik sekolah nengung kenangi kat dia
0: takat naik tak
2: takut,
0: lagi
2: takut salah nak berhenti nak berhenti kerja ke apa tak ada
0: takut dia nak kerja dengan mumpulak meja
2: Kau tu
1: ni baru ni benda-benda nama dia pengurusi marah apa Ashraf Wajdi tu kata
2: apa
1: you touch you go.
2: Oh dia tegah aku dah.
1: You touch you go tapi baru ni memang dia bagi amarang lah.
2: Tapi betul tak cikgu kadang-kadang dia kata kadang-kadang KK bully ni ada setengah sekolah tu macam nak susuk. Tak boleh lah susuk kena kabur lah.
1: Asal Wajdi kata kena. Dia kata kena. Berkongsilah kes salah laku kat media sosial kita ni. Dia akan siasat.
2: Lega sikit kita dengar makna.
1: Dan kalau payuh sangat nak buat report ke tak cara.
2: Tak kira lah maknanya budak kena bully ke cikgu kena bully ke biar benda tu selesai molek.
0: Kabur. Awak buat diam, awak senyap gitu.
2: Kau duduk asrama, cara duduk asrama cikgu
0: Nak selesai gua ni.
1: Jadi macam feeling lah. Mula-mula bully. Bagi yang kedua bully balik.
2: Sebab tu kadang-kadang learn ni tak kira. Kalau dulu budak-budak cerdik tak buat gitu. Learn ni tak sama naik budak cerdik.
0: Tak kira cerdik ke.
3: Antara pokok pakar mau ayah dia lah. Nak didik anak-anak tu. Larang lah anak dia pakar. Kenapa kala rambut lah. Rambut panjang.
2: Ini dah nak jetik anak-anak. Marah pun tak boleh. Ni cikgu marah sekolah. Marah cikgu kalau marah kanak
1: dia. Dia ada baru ni. Budak-budak aku. Iwak ngaji. Kata aku kala rambut. Dia dah tahu rambut kau ubah.
2: Enggak cikgu.
0: Atuk kau gai kata.
3: Berasa hati. Itulah kau.
2: Tanda mutu dah cikgu. Tanda mutu dah.

0: tahu lah kalau merangang eh.
1: Orang tahu lah kita gila. Tapi muah baru je ni dok gigi-gigi.
2: Ke mendapa mah dok boleh makan sebab ni ko? Benda pemanggil kesatang ke kerana ke?
1: Mah patang. Bukan nak makan dulu masa mah ada benda-benda itu. Mah macam belakang.
0: Oh, patang.
2: Patang. Oh, tu lah.
1: Masa patang ni lah. Mah ada makan belakang.
0: Awak patang juga patang tengok.
2: Mah pun
1: tapi dia ni banyak. Kok kaki eh.
0: Mana mah?
1: Lubuk batu.
0: Lubuk batu. Orang kata lubuk batu sedap eh. Durian sini banyak.
1: Lubuk batu durian sedap dek no. Mah aja kalau dulu masa mah boleh makan gitu aja. Kau pergi beli dengan masa mak ada dulu lah. Kaji tu lah no.
0: Okay.
2: Jangan lumah. Malah ni kalau dah boleh makan durian tu, mah rebu butir je lah.
0: Kuat macam kacik mah rebu butir mah.
1: Butir pun tak boleh makan.
0: Pulak. Dia makan bunga durian je lah.
2: Makan duri ke duri?
1: Tak boleh makan belaka. Maknanya macam dia, cucu pun tanya kau. Tok Mah tak makan ke durian? Kata tak boleh nak makan. Tok Mah rugi lah kita tak boleh makan. Biarlah rugi pun kata.
0: Rugi eh?
2: Selama durian aku dia kata itu.
1: Dia kata sedap. Dia kata. Dia kata awak lah makan dia kata.
0: Budak berakhir dia. Budak berakhir sangat. Berjeluk makan.
1: Budak berakhir dengan durian
2: kata. Dia saja keneng ke tu. Oh, ni suka kemah oh.
0: Coba
2: Anda
0: cucu pun ha. Anda
1: tanya kan pulak kita tak makan ha. Tengok beli pun tak makan.
0: Makan bunga durian dah lama.
2: Keli tengok durian.
0: Yelah bau pun bau.
1: Kita makan belah ke? Macam makan lah ke? Wah mata ke? Durian ke? Pelang ke? Wah kini ke? Dia makan belah ke? Rambar ke?
0: Dia makan macam kat cik.
2: Wanggu?
1: Tak boleh.
2: Wanggu dah ni kau?
1: Anggur tu tak boleh makan dia sejuk.
0: Oh, kacik bukan dah boleh sebab kacik memang dok berah.
2: Kacik tak boleh kembung kacik tau. Kembung kacik tau. Amin.
1: Tapi kalau mama makan
0: kembung muka.
1: Mama makan waipa je.
0: Kelah makan waipa.
2: Oh, waipa.
1: Waipa makan. Wala. Waktu je dua tu je makan.
2: Wope?
1: Wope dah makan.
0: Tak makan juga.
2: Wope dalam perahu? Belakang kau?
1: Tak makan belakang. Orang makan sedap-sedap pun kita tengok je lah.
0: Okey, wope pisang tak makan kot pisang?
1: Pisang kau tak makan teruk.
0: Dah apalah kita beri lagu dah cerita standar pisang eh. Standar pisang.
2: Terima kasih.
0: Pengsang kita. Terima kasih, Ma.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Salam. Solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

Hai, saya Ayu Kuala Iban. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini dah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada berbagai macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Mainlah kita download awal-awal RTM.

0: pukul 6 petang.
1: Sebuah kedai keropok di Losong musnah dalam kebakaran dan seorang penunggang motosikal merempuh pintu kaca wad kemasan SNSZ. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya adalah Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Kita sebenarnya bukti sebenarnya. SPRM Terengganu menafakkan sepenuhnya kandungan digital dan siaran podcast bagi menyuntik kesedaran dalam kalangan generasi muda. Pengarahnya Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, pendekatan berkesan dilihat lebih efektif untuk mendekati golongan tersebut berbanding kaedah konvensional. Usaha penggunaan digerakkan melalui kolaborasi bersama IPT dan IPG. Sebuah kedai keropok berusia 32 tahun di Losong Haji Su, Kuala Terengganu musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Penolong Penguasa Bomber Toyibah Taib, kebakaran tersebut melibatkan sebuah premis separuh kekal. Premis berkeluasan 60 kaki berkali 50 kaki itu dianggarkan terbakar 60% selain sebuah motosikal. Kerugian dianggarkan bernilai setengah juta ringgit. Mengenai pun tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Seorang lelaki berusia 28 tahun cedera ringan selepas motosikal ditunggangnya terbabas dan merempuh pintu kaca wad kecemasan di zon hijau Hospital Sultanah Nuzairah SNZ Kuala Terengganu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor berkata, kejadian pukul 3 pagi itu melibatkan sebuah motosikal dipercayai hilang kawalan semasa tiba di kawasan zon kecemasan di hospital berkenaan. Siasatan awal turut mentabati penunggang motosikal berkenaan positif dadah jenis metamfetamin. Kes disiasat mengikut kaedah 10, kaedah-kaedah lalu lintas Jalan 1959. Seorang lelaki direman 7 hari bagi membantu siasatan kes rogol dan amang seksual ke atas adik kandung yang berumur 16 tahun. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Kuala Terengganu pagi tadi selepas suspek ditahan polis malam tadi. Perintah reman sehingga Isnin depan itu dikeluarkan Majistret Noor Mazrini Mahmud. Suspek berusia 24 tahun tiba di perkarangan mahkamah pukul 10.30 pagi diiringi anggota polis. Mangsa juga mendakwa dirogol suspek beberapa kali sejak mangsa berumur 10 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesesaan dan Seksyen 14-D atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Sekian buletin disediakan Nurazila Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Nurani.

0: Sementara lagi tepat pukul 7.24 minit malam, masuklah waktu salat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma. Nurani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Jaminan Bekalan Tenaga, Perkuku Sektor Logistik Negara. Pesalah lumba haram berdepan penjara maksimum 5 tahun, denda RM20,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun kepada Malaysia memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fu menegaskan bekalan tenaga yang stabil amat penting kerana bekalan yang terjamin dan berterusan boleh memastikan operasi sektor berkenalan berjalan dengan lancar. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerjasama strategik dalam dengan Rusia akan memastikan bekalan tenaga negara berterusan untuk tempoh yang lama. Dalam perkembangan lain, Anthony berkata, pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000 terhadap individu disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
1: Keadaan ini boleh menimbulkan cabaran dari sudut penguasaan apabila perbuatan berlumba dapat dikesan tetapi syarat atau unsur yang perlukan untuk membuktikan kesalahan di bawah peruntukan lain tidak dapat dibuktikan dengan mencukupi. Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menangani kegiatan tonto. Anthony berkata demikian ketika membentangkan RUU berkenaan bagi bacaan kali kedua di Dewan Rakyat. Had nilai kontrak RM200,000 bagi kontraktor grade 1 G1 akan diteliti semula, termasuk cadangan menaikkannya kepada RM300,000 susulan peningkatan kos operasi dan harga bahan binaan ketika ini. Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, cadangan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan majoriti kontraktor G1 yang berdepan peningkatan kos serta margin keuntungan yang semakin mengecil.
2: Kami mendengar tadi keluhan dan sebagainya dan cadangan daripada mereka, kami akan tidak bersia-siakannya, akan berusaha lah untuk buat rundingan di dalaman dulu. Lepas itu saya berharap akan kami akan angkat, dapat angkat kepada pihak berkaitan yang atas lebih urus lebih besar lagi. Ya, sebab ini bukan perkara kecil, ia perkara dasar.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Alexander berkata, kementerian turut bercadang mengkaji semula pelaksanaan kenaikan grade automatik kontraktor G1 kepada grade 2 yang diluluskan sejak 2019. Majlis Perubatan Malaysia telah mendaftarkan sebanyak 854 pengamal perubatan berkelulusan luar negara sebagai doktor pakar tempatan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, daripada jumlah itu sebanyak 849 ialah rakyat tempatan dengan 87% atau 741 permohonan pendaftaran pakar tersebut diluluskan dalam tempoh singkat iaitu 3 bulan atau kurang. Cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital berpotensi memperkukuh aspek keselamatan, pemantauan dan pengurusan aktiviti berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh, sistem itu dapat merekodkan pergerakan pendaki secara lebih sistematik selain membantu pihak berkuasa bertindak pantas ketika kecemasan.
1: Sistem sedemikian boleh membantu dalam merekod pergerakan pendaki secara lebih sistematik, mempercepatkan proses pengesanan sekiranya berlaku kecemasan serta menyokong pelaksanaan operasi mencari dan menyelamat ataupun SAR dengan lebih berkesan.
0: Menurut Said Ibrahim, pendaftaran aktiviti pendakian ketika ini dilaksanakan sama ada secara manual atau menerusi platform dalam talian yang diuruskan Jabatan Perhutanan Negeri. Penurunan harga diesel kepada RM2.10 bermula bulan depan menerima reaksi positif orang ramai yang menyifatkannya sebagai langkah membantu mengurangkan kos operasi dan perbelanjaan harian. Ikuti reaksi Muhammad Nazan Rifki, Yam Siu Teng dan Ziat.
3: Alhamdulillah lah untuk kawan-kawan saya yang kerja menggunakan lori, kerja menggunakan 4x4 yang memang betul-betul pakai diesel. So tak adalah diorang merungut. Modal tu terlampau besar untuk running business. So diorang boleh rolling balik modal tu supaya harga yang diorang charge kepada customer pun tak terlampau tinggi.
4: Kos sarang hidup boleh lebih baik bila rakyat bisa turun. Lepas tu kita tak beban rakyat lagi.
5: Pengguna diesel tu berbaloi lah untuk diorang. Kurangkan beban diorang.
0: KPDN Pahang menggempur stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG dalam operasi khas Obstiris 4.0 bersepadu di Bentong. Pengarahnya, Jazili Jamaluddin berkata, menerusi hasil risikan serta maklumat awam membawa kepada pemeriksaan sebuah kawasan berpagar yang dipercayai dijadikan lokasi penyimpanan barang kawalan berjadual berkenaan. Pemeriksaan menemukan sebanyak 829 tong LPG di dalam sebuah lori semi-trailer. Keseluruhan nilai sitaan dianggarkan melebihi RM400,000. Kes disiasat bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal bertekad menghidupkan semula kempen mereka selepas sekadar mencatat keputusan hampar seri satu sama dalam perlawanan pembukaan menentang Republik Demokratik Kongo. Skuad Eslen Dash Kenash bakal berdepan Uzbekistan dalam aksi kedua peringkat kumpulan K1 pagi esok. Jurulatih Portugal, Roberto Martinez, tetap mempertahankan kapten pasukan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun meskipun gagal menjaringkan gol dalam 10 perlawanan terakhirnya di kejohanan utama. Sementara itu, England sasar menjadi pasukan gergasi terbaru mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila bertemu Ghana pada perlawanan kedua kumpulan L 3 pagi esok. Skuad Three Lions memulakan kempen minggu lalu dengan kemenangan bergaya 4-2 ke atas Croatia, sekaligus menyuntik keyakinan baru untuk memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun. England bagaimanapun perlu berwaspada terhadap ancaman penyerang Ghana. Antoine Semenyo, pemain sayap Manchester City kelahiran London itu menjadi tonggak utama jentera serangan Black Stars. Ghana yang menewaskan Panama 1-0 dalam perlawanan pembukaan turut berpeluang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sekiranya berjaya menundukkan England di Stadium Boston.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran tidak akan memberi akses kepada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk memasuki tapak nuklearnya yang dibom dalam perang dengan Israel dan Amerika Syarikat tahun lepas. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakir menegaskan Tehran tidak pernah melakukan sebarang pertemuan dengan Ketua Pengarah IAEA. Selain tiada rancangan membenarkan pemeriksa IAEA memasuki tapak nuklear yang rosak dalam serangan agresif oleh Amerika dan rejim Zionis. Kenyataan itu bercanggah dengan kenyataan naib Presiden Amerika J.D. Vance yang menyatakan Iran akan membenarkan IAEA memasuki loji nuklear serta menganggap sebagai satu pencapaian bersejarah. Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin dalam pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Dapatan itu terkandung dalam laporan Suruhanjaya Bebas Inquiry Antarabangsa PBB. Menurut Suruhanjaya berkenaan, pihaknya menemukan bukti bahawa kanak-kanak Palestin sengaja disasarkan tentera Zionis, sekaligus membuktikan wujudnya niat pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kelompok rakyat Palestin yang lebih besar di Gaza. Sri Lanka menempatkan anggota tentera bagi membendung penularan wabak denggi. Pejabat Presiden Anura Kumara di Senayake memaklumkan tentera darat, udara dan laut akan menyertai unit khas bagi mengenai pasti dan memusnahkan kawasan pembiakan nyamuk. Hampir 50,000 kes dicatatkan setakat ini dengan 29 kematian.

23 Jun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1973, istiadat convocation pertama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, diadakan di Bangunan Parlimen, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri turut diisytiharkan sebagai Chancellor pertama UKM. Istiadat ini juga memperlihatkan pakaian convocation pertama oleh para kakitangan dan pelajar UKM. Bagi Chancellor, Pro-Chancellor, Naib Chancellor dan Pengerusi Majlis, mereka mengenakan pakaian daripada kain songket tenunan benang emas atau benang sutra berwarna biru manis disulam dengan bunga raya berangkai-rangkai. Jubah para graduan pula, mereka memakai pakaian khusus yang dibuat dengan perbezaan warna mengikut fakulti masing-masing.

Janji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Negeri Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM @rtm.gov.my.

Audisi Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Mini Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Malaysia tersingkit daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Korea tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

Mini Piala Dunia. Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

0: Malaysia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.

MyCard kekang ketirisan diesel. 22 juta ringgit dilulus perkukuh AKPS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

24 Jun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan. Pada hari ini dalam tahun 1968, Majlis Perasmian Pangkalan Udara Kuantan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Pangkalan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, ini dilengkapi dengan kemudahan serba canggih bagi melatih juruterbang, TUDM. Pasukan kapal terbang jet tebuan dan skuadron helikopter S-61A4 adalah antara kumpulan juruterbang terawal yang ditempatkan di sini. Kuantan dipilih sebagai pusat pangkalan jet tentera udara kerana kedudukannya yang strategik dan terletak di tengah-tengah Malaysia. Keistimewaan ini memberi faedah pertahanan yang berkesan ketika membuat tindakan semasa berlaku darurat dan rondaan dari udara untuk menjaga keamanan negara.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan bulletin pagi ini, ramai sambut baik operasi ECRL di jadual bermula Januari depan. Dan di sebalik kejayaan Hakim Danish, tersimpan pengorbanan keluarga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Bulletin Terengganu FM, Bulletin Sebenarnya. Pelbagai usaha pemeliharaan marine terus dilaksanakan di Terengganu bagi melindungi ekosistem laut dan biodiversiti negara sempena Minggu Laut Sedunia 2026. Menurut Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein, antara inisiatif dilaksanakan ialah pelepasan anak penyu ke habitat semula jadi selain pemasangan 600 unit nubin karang di Pulau Redang serta